before we met, the most dangerous angles that you ever saw.

This

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham, ikke var synlig. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Endelig er fredagen her, og en riktig god morgen ønskes fra meg og resten av teamet. Jeg håper dette blir en bra dag, at du får en fin inngang til helgen, og at du får slappet godt av. Du skal jo både ro og juble og være i godt humør et stykke ut på kvelden i morgen. Forhåpentligvis også etterkampen i morgen, uansett hvordan det ender. Vi har en hel del å snakke om, vi skal se på noen av overskriftene her om et litt øyeblikk, men aller først en god morgen herfra.

er masser av god musikk I vente I dag. Vi forsøker å sette tonen an I hvert fall og skape en god fredagsstemning. Det får du kanskje også av nyhetene. Det altså klart at Frankrike videre til semifinale I VM etter at de slo Marokko 2-0 I kampen I går kveld og I natt. Vi hører fra Iran at Ayatollah Khamenei begravet nå, og I Tyskland 120 000 jobber I fare hos Volkswagen.

Vi skal kaste et blikk på noen av de nyhetshendelsene som har inntruffet I løpet av natten. En mistenkt svensk leiemorder død I Irland. Det to svensker som mistenkt for å ha reist dit over for å utføre dette drapet, men havnet I en alvorlig bilulykke sørvest for Limerick, det skriver det svenske nyhetsbyrået TT. Det første lokale tilfellet av fugleinfluensa oppdaget I Australia. Israel sier de skal trekke seg ut av libanesiske pilotsoner. Vi skal se om vi får tid til å snakke litt om hva det Det har vært grevlingdrama I Trondheim. Huseieren måtte til slutt forskanse seg på soverommet og ringe politiet for å få hjelp etter at tre grevlinger tok seg inn. Og vi skal høre at Sir Anthony Hopkins nå kommer ut med egen musikk. Dette hans første kjærlighet, sier han.

Jeg har funnet frem almanakken, vi har kommet til den 10. juli, og I dag så det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det nemlig dere som har navnedag I dag. Det nasjonaldag for Bahamas, og da utfordringen. Hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul I midten, og så det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår I England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret I den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke I Åfjord blir innviet, og kong Oskar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han I 1844. Og der ute I underholdningens verden, I 1964 så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det ikke hver dag grevlinger ender opp i nyhetene, men det har det også gjort i dag. Ganske dramatisk ble det også i Trondheim, for huseieren her som hadde en sånn kattedør på døren sin. Inn den døren kom ikke bare kattene hans, men også tre grevlinger i løpet av gårdkvelden og natten. Ble ganske dramatisk, de var ganske aggressive. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens de to kattene hans rømte. En av grevlingene skal ha vært spesielt aggressiv, det ifølge politiets operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg. Han jobber da i Trøndelag politidistrikt. Jeg tenker det ikke er hver dag at de dukker opp på sånne telefoner heller. Viltnemnda måtte til slutt tilkalles, og de fikk fjernet dyrene, og formodentlig så ble det en god natt både for katter og politifolk, og ikke minst da huseieren her som følte seg tatt på sengen, bokstavlig talt. Vi skal straks se på avisene.

0: Og da det dagens riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne I studio her. Vi griper fatt I, skal vi se, VG blir det første. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette da moren til Oscar Bob. Hun kjent I egen kapasitet. Hun fra TV. Jul I svingen har hun vært med I. Trosset USA-skepsis, ville støtte Oscar, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM I form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten I dag. Her det forsvarsombudet som ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette noe vi meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshandsker som erstatning for stridshandsker. Harald Stanghelle også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen I dag, her står det Europa koker, vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge til lands. Så det bildet en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det deres inngang til VM. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er tre navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag, og det Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn I dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato I 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson. Hun ble født I 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født I 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født I 1964.

0: Det er spesielt velkommen denne uken at fredagen har ankommet. Det er fryktelig lenge å vente på neste match, og nå er det mye pessimisme ute og går i forhold til om Norge kommer seg videre til semifinale, men vi vil jo gjerne se kampen i hvert fall. Nå kommer den, i morgen. Vi har litt mer å gå først, og vi har bare så vidt startet dagen, men hva med litt gode nyheter? Hvis du liker Rolling Stones, altså musikk, de slipper nå et nytt album, det har fått navnet Foreign Tongues, en plate produsert av Andrew Watt, og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene om et nytt album startet i april, da dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, men nå er det altså offisielt bekreftet det kommer ny plate fra Rolling Stones. Altså så jeg at skuespilleren Anthony Hopkins også kommer med plate. De første smakebitene ligger ute til streaming allerede, og dette er da klassisk musikk, så kan du velge.
1: Dette er Radio Nordland.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff, men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil, skulle til stranden rett og slett, og der ble hun bedt om å dekke seg til fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda, og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det er det det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt, hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forsto at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.

0: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

to me. Det er morgensendingen du hører på. God fredag. Jeg har med meg manuset fra nyhetene inn I studio nå. Vi skal se litt nærmere på enkelte av de nyhetssakene sammen. Vi har noe hygge og velstand å by på også. Det blir noen historiske tilbakeblikk, og vi skal være litt showbiz-orientert I tillegg til å se på avisene. Det bare noe av det du kan vente I morgensendingen, sånn helt umiddelbart. Vi skal også se, unnskyld, hva utenlandske medier har å by på. Thank you.

Da tiden kommet til utenlandske medier. Dansk TV's 2 skriver om den engelske midtstopperen Mark Guhey, som kan miste lørdagens VM-kvartfinale mot oss. Det grunnet en muskelskade. Svensk TV 4 skriver om fedme. Det økt grense for å få fedme-medisiner. De snakker om digital helse som viktig i den forbindelse. Og Sky News skriver at Florida nå har fått president Donald J. Trump International Airport.

Jeg vil si en av de større snakkisene I det politiske Norge for øyeblikket, det handler jo om KI-briller, som de kaller det. I prinsipp så dette Metas briller vi snakker om. Og her har noen politikere vært ganske tungt ute for å få på plass forbud, begrensninger, etc. Og så har regjeringen sagt at nei, nå tar vi det rolig, her har vi eksisterende regelverk. SV krever nå at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller nå har blitt tatt I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talskvinne Kati Li mener pasienter kan bli usikre, miste tillit, etc. Statsråden her I Vestre sier at det eksisterende krav på plass. Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet. Og det inkluderer kamera og lydopptak som naturligvis ikke lovlig I pasientrettet arbeid.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

en riktig god fredag morgen. Plenty med fotball stadig vekk. Det var altså en klar og tydelig utgang for Marokko I går. Frankrike videre. 2-0 endte den kampen, og så det match I kveld som avgjør hvem Frankrike møter I semifinalen. Det enten Spania eller Belgia, og den kampen spilles klokken 21, vises på TV2. Nå til noe som... angår alle som har vært inne og handlet på IKEA, eller har jobbet på IKEA. IKEA melder nemlig om at hackere har fått tilgang til personopplysninger. Det handler om inntil 45 000 kunder og ansatte her I landet. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet så skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, står det, og data ble hentet ut fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse nøyaktig hva som forsvunnet av data, og om du involvert, det vet vi altså ingenting om. Riktig enda. Vi har to krimsaker her også. Ene at omvendt voldsalarm øker kraftig. Over nesten 300 personer har fått omvendt voldsalarm så langt I år. Det betyr at politiet får beskjed hvis noen som har kontakt eller besøksforbud nærmer seg den som da offer I saken. Samtidig så hører vi at soningskøen øker. Nesten 600 personer står nå I kø for å sone sine fengselsstraffer her I landet.

må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og da det dagens riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne I studio her. Vi griper fatt I, skal vi se, VG blir det første. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette da moren til Oscar Bob. Hun kjent I egen kapasitet. Hun fra TV. Jul I svingen har hun vært med I. Trosset USA-skepsis, ville støtte Oscar, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM I form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten I dag. Her det forsvarsombudet som ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette noe vi meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshandsker som erstatning for stridshandsker. Harald Stanghelle også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen I dag, her står det Europa koker. Vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge her til lands. Så det bildet av en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det deres inngang til VM. Avisene finner du I butikken.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til vi ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

0: Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne hette den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her, den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kind of Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men den burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompanjert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.
1: Dette Radio Roland.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet I april da det dukket opp plakater og innlegg I sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe I Tour de France starter I Hagetmau og avsluttes I Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet I går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til Sommerblanding, der det blir sommerstemning for alt det verdt. Denne timen skal blant annet snakke litt om hetebølger, det hører jo sommeren til. Da det hetebølger over store deler av Europa, men ikke I Trøndelag. I Storbritannia det satt inn ny varmerekord, mens I Trøndelag det målt minusgrader. Litt mer om det snart. Vi skal høre om at vi blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, og et lite insekt blant salatbladene kan oppfattes som dårlig kvalitet. Men det på tide å gjøre noe med den tankegangen der. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så det nå et flertall av befolkningen som vil ha lavere promillegrense til sjøss. 55% vil ha den samme promillegrensen som for de som kjører bil. Og vi skal høre med et samfunn som styres og kun består av griser. Ja, det sant. Mer om det og landet Bahamas får du denne timen.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen, ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

Det gir seg ikke i år. Det kommer stadig nye meldinger om varmerekorder. Denne gangen så er det Storbritannia som har satt ny årsrekord for antall dager med temperaturer på 34 grader eller mer. Det er varmere enn jeg synes er behagelig i hvert fall. Det var i går at de opplevde sin åttende dag så langt i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med én dag. Og det ble målt, foreløpige tall viser en temperatur på 34,4 grader i byen Wisley i Surrey i Sør-England. En hetebølge til sjøs er i gang, advarte meteorologene i Met Office, og viste til temperaturer i havoverflaten har nådd 18 grader i Nordsjøen utenfor sørøstkysten. Og så er det slik at det er ikke varmt overalt. Sommeren la vente på seg i Røros. En halv minusgrad ble målt i Trøndelag natt til i går, og det er for andre gang denne måneden at det er målt minusgrader på Røros.

Pollenvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Smøre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saliks. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

Det nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge det slik at promillegrensen på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter, promillegrensen fortsatt 0,8. Det en ganske stor forskjell, som mange nå synes galt. Så vet du det.

Vi går litt I dybden på badetemperaturene, ser litt på forskjellige fylker I landet. Denne gangen starter vi I Nordland, hvor det 12,5 grader I vannet ved Hubenes I Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og I Bodø det faktisk 17 grader I Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader I Sommerlandskjosen, mens Gildeskål 13 grader ved Sørarnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden I Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan 12,7 I Meldingsvatnet. Røros 11 blank I Hundskinevika. Og I Trondheim så den eneste temperaturen på Yr, det Kobberdammen med 16 grader. Åfjord 14 grader I Kråkfjorden, så da det bare å hoppe I det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Salat hører sommeren til, og mange synes det koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå det ikke slik at mange synes det koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

Vi fremme ved TV-tipset, og det fortsatt VM og fortsatt fotball, men vi venter I spenning på kampen I morgen da Norge skal slå, ja, kanskje I hvert fall England. I kveld så det kvartfinale mellom Spania og Belgia. Det går på TV2 klokka 20.50. Vil du heller se friidrett så NRK1-kanalen Diamond League med mange store stjerner. Og det kåres også en sammenlagt vinner under sesongfinalene 20.00 på NRK1. Etterfulgt av Andrea Bocelli som sikkert interesserer en del. Og det altså mange stjerner som med når tenoren feirer 30 år som artist klokka 22 på NRK1. Jordbrukerne kan du se I kveld flere episoder fra 22.30. På NRK 3 Adils lillesøster Anisa hvis ikke Pakistan likevel undertitlen denne gangen på TV 3 Plus det film klokka 21 Marauders

Vi gratulerer alle fra landet Bahamas. De har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1973 at øystaten ble uavhengig av Storbritannia. Og visste du at på Bahamas, eller skal vi kalle det i Bahamas, litt usikker her, men de har en ubebodd øy der griser er de som styrer. Den lille øya Big Major Cay, ofte kalt Pig Beach, så bor det en koloni med viltlevende griser. De er blitt verdenskjente for å svømme ut i det krystallklare vannet for å hilse på besøkende turister. Det er uklart nøyaktig hvordan grisene havnet der. En av de mest populære historiene er at sjømenn forlot dem der, mens andre hevder at de overlevde et skipsbrudd, eller ble plassert der av bønder før år 2000 for å sikre seg mat ved et potensielt IT-kollaps. Men i dag er grisen en enorm turistattraksjon, ifølge Wikipedia, og man kan booke båtturer og flyturer fra både Nassau, Bahamas og Miami, Florida for å bade med dem.

0: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til Datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsofre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Da vi fremme ved helgeværet, som også sommerværet for de neste tre dagene. Og den andre helgen i juli blir følgende ifølge Yr. Vi starter med Østlandet, som får lange perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyer, og temperaturene går nedover, men de starter høyt. Opp imot 30 grader lokalt over. I overmorgen er det ventet rundt 25. Når det gjelder Sørlandet er det ventet relativt stabil temperatur på en 25-26 grader. Perioder med solskinn fra skyfri himmel, men også perioder med mer skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt fint vær, og opp i 23 grader. I morgen er det ventet gråvær og bare 20, litt finere i overmorgen. Ikke så fint som i dag, men likevel. I Midt-Norge så er det ventet skiftende skydekke, litt fint vær, litt regn i morgen og bare 17 grader, så solskinn og 19 grader i overmorgen ifølge Yr. I Nord-Norge så er det ventet stabil 14-15 grader og grått, men heldigvis ikke noen nedbør av betydning.

undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Alexander Sikowski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjon.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Anita og Anja. Begge varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr benådet eller ynde. Når det gjelder solens gang så det fælt å si det, men vi går nå mot mørkere tider. Ikke så veldig fort, heldigvis. Soloppgang Oslo 04.12, solnedgang 22.33. Soloppgang Trondheim 03.30, solnedgang 23.18. Prins av Baden, Maximilian, ble født på denne dagen I 1867. Forfatter Marcel Proust I 1871 og komponist Carl Orff I 1895. Forfatter Alice Munro ble født I 1931 og skuespiller Karin Hox I 1936.

Da det vel på tide å begynne å tenke på jula? Ja, det jo juli måned. Og hva mer naturlig enn å snakke om hva som skal skje før jul på Teknisk museum? Det mener i hvert fall de som står bak juleauksjonen, som blir tidenes auksjon på Teknisk museum. Og alle som bidrar til Oslos gøyeste pepperkakeby kan velge å auksjonere bort sitt bidrag. Inntektene går til sykehusklovnene. Og vi oppfordrer Oslos innbyggere til å planlegge kreative bidrag, samt oppfordre naboer, bedrifter, skoler eller barnehager til å bli med, skriver Norsk Teknisk Museum i en pressemelding. Hva med å lage noe som gjenskaper stemningen i Oslo under fotball-VM? Og de som ønsker å auksjonere bort sitt eget byggverk til sykehusklovnene, må gi bygget til Pepperkakebyen på Teknisk museum fra og med 21. november. Og Krogsveen lager prospekt og tar ansvar for budgivning i juleauksjonen.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Popp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhamna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet. Mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil Tune Gårdshotell. 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

så er det greit å få med seg at det nå sendt ut forvarsel om fare for skogbrann. Det foreløpig på gult nivå, men det dekker et veldig stort område I Norge når det gjelder befolkning, fordi det gjelder store deler av Sør-Østlandet. Og det slik at det lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og det ikke meldt om noen nedbør av betydning de nærmeste dagene. Vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt, skriver varsom.no. Rådene å ikke bruke åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Når det gjelder området som nå avtegnet på gult, så går det fra nesten Kristiansand I sør, et godt stykke innover I landet, men følger kysten oppover langs Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og til Oslo. Oslo står foreløpig øverst på lista, altså som den nordlige delen av området, men uansett hvor det en I nærheten og på dette området, ikke bruk åpen ild.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Da ønsker vi alle lykke til I morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale I fotball-VM. Det jo aller første kvartfinalen I fotball-VM noensinne, og selv de som ikke så interessert I fotball følger litt med nå. Og det ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion I Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare I det billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 I går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke I nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
1: Radio Loland.

Skiftende bris I dag og pent vær. Langs kysten I vestlige delen av Agder så kan det hende det kommer inn litt lokal tåke mot kvelden. I morgen I Agder skiftende bris fra formiddagen sør og sør-vestlig, men I vestlig område dreiende nord-vestlig om ettermiddagen og øgende til frisk bris eller liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Kan være mulighet for enkelte lokale ettermiddagsbyge I indre strøg I østlig delen av Agder, ellers delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Og så kan det hende at det ligger litt tåke langs kysten I vestlig delen av Agder, første del av dagen I morgen. Temperaturene I dag, jeg ventet en makstemperatur på 27-28 grader litt inn fra kysten, og en 21-23 langs kysten vår.

som var med I bilen, begge sjekket ut av helsepersonell og var uskadd, og på bilen ble hentet av bilberger og entreprenøren tog seg av lyktestolpen som da var ødelagt. Så var politiet ute til Søgne gamle Åråsvei Kristiansand på morgenen I dag etter lite trafikkøl, en lastebil som hadde kommet inn I eller truffet en fjellformasjon. Ikke meldt om noe personskade. Det var bagparten av lastebilen som hadde truffet fjellet. Ingen personskade og mindre materielle skade. Det var litt trafikkdirigering I forbindelse med dette. Det ble ikke opprettet noe sag på forholdet. Det vel det som med trafikken å gjøre for politien og på morgensiden. Flytog og ferietrafikk, ja, stort sett greit I rute, I hvert fall så langt I dag.

Here It Comes Again. Og så er jo etter en dags opphold, var det ikke det? Så er jo VM i gang med kvartfinale. I går gikk den første av stabelen, og manges favoritt til å vinne VM er jo Frankrike. Og de var jo ute i første kvartfinale i går mot Marokko. Endte jo som det måtte gå da. Marokko så jo livredde ut i periode, men Frankrike vant til slutt 2-0 da. Nok en straffebom i VM, og nok en straffebom av en av de store, Mbappe, som bommet på straffe i går. Elendig straffe egentlig, men det ble bom. Jeg har litt fokus på det, for det har vært mye straffebom i dette VM. Men så rettet han det opp da, med et relativt greit mål senere i kampen. Og Frankrike altså første lag til å ta seg videre til semifinale. Og der møter de vinneren av Spania og Belgia, som spiller i kveld. Det kan nok også bli et relativt greit oppgjør. Klokka 9 går den kampen av stabelen, og så lader vi opp da, til i morgen, når Norge skal ut i kamp mot England klokka 23 på kvelden. Det blir gøy.

Apropos VM og forberedelsene, sånn når eget land med, så blir det jo veldig fokus på de minste ting. Jeg sa at internasjonal presse hadde lagt seg veldig opp i at det har vært litt hosting og litt forskjellig ifra både støtteapparat og spillere. Det ble litt blåst ut av litt proporsjoner. Så den minste ting blir jo dratt tag i for å lave clickbaits. England, de har også slitt med litt skade. Siste som sliter med sykdom nå, det er jo kanskje litt mer alvorlig da, for det er omgangssyke, det er ikke så greit. Det er en dårlig kombo med fotballspilling. Det er Declan Rice da, som er rammet av en virusinfeksjon. Han har ikke trent med laget de to siste dagene, og er da relativt usikker, må han vel kunne si. I tillegg så han slitt med problemer med hamstring og korsrygg den siste tiden, så det er vel... Det er lite som tyder på at vi får se Declan Rice mot Norge. Da tror jeg mye skal skje i løpet av det siste døgnet. Ellers, når det gjelder den norske troppen, så er vel den, i forhold til de siste rapportene i hvert fall, skadefri. Så ikke noe spesielt å melde der i forhold til de som pleier å starte opp som første elver.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Varmen kommer, som man har gjort de siste dagene igjen, så det jo mange som ønsker å ta seg en dukkert. Innlandsvann ikke noe problem, men saltvannet, der sliden og for øyeblikket med mye manneid, det er helt vilt for tida, og mye manneid det er i alle, nei ikke alle, men i hvert fall en god del forskjellige farver. De har samlet seg i store hauger, så det er klink umulig mange plasser å få bada, og dette er jo selvfølgelig frustrerende for de som har lyst til å kjøle seg ned litt da. Fedrelandsvenn har blant annet vært på Langenes, der noen de har truffet har litt godt tatt båten i sving, plastbåten for bading, det blir det lider når han ser oversiktsbildene ifra der, der ligger manneiden relativt tett, må man kunne si. Og dette ser ut til å ha vært et spesielt og gunstig år for blå brennmanneid, for de er det mange i år. Havforsker Tone Falkenhaug sier til avisen at det ligger i manneidens natur, at den kan formere seg svært stort antall når forholdene er gode. Det er noen ting som tyder på at de har vært relativt gode i året da. Det blir jo selvfølgelig da oppfordret til å ta det litt med ro når det gjelder bading, for det er ubehagelig å bli brent og brenner man ned. Så da er det greit å dreie litt og håpe at det kanskje bedrer seg etter hvert som sjøen blir enda varmere.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Your cat people. Nærmest er nyhetstid. Vi skal gå an en time til, så det bare å bli med etter nyhetene nå klokka 12. Frem mot nevnte nyheter, litt Kool & The Gang. Dette er Cherish.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere, før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum, og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran var det med hva var det for? Castle on the Hill. Velkommen inn i time 2. Det sommermixen som er der for siste gang denne uka, og du selvfølgelig velkommen til å henge på de nærmeste minutterne, nærmeste timen, frem til Hanne overtar når klokka blir 13. På denne 10. juli, som Bahamas sin frigjøringsdag, så skulle du ha noen i din nærhet som har noe tilhørighet til Bahamas, så kan det feires. Eller hvis du har Anita, Anja eller Amina i din nære krets, så kan de feire navn da i dag. Så det nevnt. I just called to say I love you. Dette litt Stevie Wonder før værvarslet.

skiftende bris I dag og pent vær. Langs kysten I vestlige delen av Agder så kan det hende det kommer inn litt lokal tåke mot kvelden. I morgen I Agder skiftende bris fra formiddagen sør og sør-vestlig, men I vestlig område dreiende nord-vestlig om ettermiddagen og øgende til frisk bris eller liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Kan være mulighet for enkelte lokale ettermiddagsbyge I indre strøg I østlig delen av Agder, ellers delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Og så kan det hende at det ligger litt tåke langs kysten I vestlig delen av Agder, første del av dagen I morgen. Temperaturene I dag ventet en makstemperatur på 27-28 grader litt inn fra kysten og en 21-23 langs kysten vår.

Det var Don't Give Hate a Chance, Jamiroquai. Det jo omkjøring på Vigeland etter at veien raste ut rett ned forbi innkjørselen til Vigeland Hovedgård, og vil bli stengt i enda lang tid fremover, så har jo folk måttet kjøre rundt, og det har ført til vekst hos Liebermann, som jo ligger på Vigeland. Det er jo ikke alltid sikkert like greit å svinge av for å kjøre inn, men når du nesten passerer døra til de, så har de merket en voldsom oppsving med Rete blant annet. Andresen, hun har jobbet der i 35 år og aldri opplevd noe lignende, at det har kommet så mye folk innom i løpet av dagen som har vært et rase. Det tradisjonsrige bageriet har forsynt Vendøle med bakst i snart 100 år, men har nå også mange nye kunder som har funnet veien innom disken der. Og det har Merete merket, at det har vært nye ansikt som har vært inn, og de har gått så unna at de har måttet hente inn ekstra hjelp, så ja, det er i hvert fall godt for noe da, at det er omkjøring rundt Vigeland. Selv om det nok for de fleste er litt mer tungvint enn å kjøre hovedveiene på Ydersiden, men den kan altså fremdeles bli stengt i mange uker.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
1: Langdansbølgen går og går, for det er langdans for i år.
2: Dans med Lars, ja, er på plass. Reprisen er på plass i kveld klokka 9. Så kan du få en ny utgave til tirsdag igjen, klokka 7 er det da. Men Dans med Lars altså hver tirsdag, med reprise på fredag her på kanalen.

går unna med jordbær I Vennesla I Frebø, så har vi jo Steinsland som jordbærkongene. Det liksom litt sånn konge på enhver haug. Mens I Kristiansand så det jo på tveit at kongen Han heter Karl Ove Kristensen, og han har avisen KRS vært å prate med, og han sier at det går unna som bare det. Enorm. Men de kan nesten ikke skaffe nok jordbær til folk. Det noe eget med denne tida her og ferske jordbær. Og dermed så etterspørselen enorm, og til avisen sier Kristensen at de kan rett og slett ikke klare å levere nok jordbær. Gjør så godt de kan, men etterspørselen større enn produksjonen. Og det klart at da sliter man lite grann. Ifølge han så regner de med å holde på med plukking I rundt 4 uker til, og samtidig glad for å sluppe unna de store regnskyllene, for kraftig regn ødelegger mye av de modne jordbærene, men mens litt regn, det gjør ikke noe, det hjelper bare for så vidt på vanninga.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det er varmt og godt for tida, og det vil fortsette å være i uges tid. Kan nok variere litt det nærmeste døgnet med litt tåke og sånn som kanskje kom inn langs kysten. I går så var Åseral faktisk varmest i landet med 29,6 grader, kan statsmeteorolog Christian Gislefoss fortelle til NRK. Var visstnok i en god kamp med Nesbyen, men Åseral stakk av gårde med den høyeste temperaturen i går da. Så blir det en ny kamp i dag, og nå ser det ut til at Østlandet skal få litt høyere temperatur i dag, men Åseral ligger der og vake litt sånn bak, ifølge Gislefoss, ikke langt unna 30 grader i dag, og er det ventet i Åseral.
1: Og fint gjort. Og inn mot Håland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Synonymt med Norges fremgang I VM og videre spill, så har jo interessen bare økt og økt og økt og økt. Blant, ikke minst da, blant spillerne for Braut Haaland, Erling Braut Haaland. Han har jo fått 20 millioner nye følgere på Instagram i løpet av VM, etter at det startet. Det sier jo litt om betydningen og gjør det bra I et mesterskap, og ikke minst blir den der fyren som alle vil han ha en liten bit av. Og spør du nå Google om hvem som den mest kjente nordmannen gjennom tidene, svaret nettopp Jærbuen, altså Braut Haaland, den nordmannen som har størst global rekkevidde og gjenkjennelighet I dag I hvert fall. Han overgår Ibsen, Grieg, Harket, Kygo, Reinsve, Karlsen, Ullmann og Nansen. ifølge Google. Og siden VM startet så har han økt følgerskaren sin opp til 60 millioner på Instagram. Den nærmeste nordmannen på denne lista Alan Walker, musikeren med 10,4, altså I overkant av 50 millioner færre følgere enn Haaland. Han hadde rett I overkant av 40 millioner før VM, og de neste 20 millionene nye. De sier jo litt om hvor mye VM har betydd I forhold til han da. Men det ikke bare han, mandammen hans sin også, Brynejenta Isabelle Haugseng Johansen, 22 år gammel, hun har også blitt lagt merke til I VM og har fått en eksplosjon av følgere I sosiale medier. Rundt 1 million har trykket følg på sin Instagram-bruker siden VM startet, og hun har satt rekord for denne VMs fotballfruer, eller såkalte WAGs, Wives and Girlfriends, som da står for den største følgerskaren, veksten altså, I det da, ikke selve antallet da. Dagen etter at Norge slo Brasil, altså 6. juli, så fikk hun over 320 000 nye følgere, så ingen tvil at kommersielt da, så betyr VM en relativt god del for de kjendisene.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Går mot slutten av sommermiksen på denne fredagen og denne uka. Høres igjen over helgen. Får vi se om det en eller to programledere da. Det får leve litt spenning frem til det. On the beach er sikkert mange som skal der I dag. Ikke sikkert det blir så veldig vellykka med bading. Mye mannade. Som jeg har vært innom I dagens sending, men det lovte å kule han på stranda I hvert fall. Vi skal gjøre det nå sammen med Chris Rea.

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut I havet, utfor bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det fredag, endelig det fredag, straks helgen her, og jeg håper at vi nyter sommeren så langt. Sommeren liksom, det jo den årstida hvor alle virker til å kose seg mest, og så det ikke alle som klarer det. Og kanskje blir man også ekstra trykket ned av at alle andre har det så bra. Men husk på, det kommer lysere tider, og det kommer til å gå bra. Jeg skal sitte her og sørge for at dagen din blir bra en stund fremover, så jeg håper at du har lyst til å være med. Hanne heter jeg.

0: Ifølge kalenderen som vi følger, så det 10. juli I dag, og et tilbakeblikk på historia fra dagens dato viser at 10. juli I 1880, så var det USA der det ble tatt patent på en dressjakke med innebygget oppblåsbar redningsvest, og formålet med jakka var jo at det skulle bli tryggere å spise middag til sjøs, for da pynta man seg når man skulle spise middag. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini kanskje hørt før, og 16 år gamle Brian Hyland laget hitten, og den gikk inn på Billboard-listen I USA på denne dagen I 1960. God gammel klassiker med andre ord. Vi kan også ta med at Millie Bush, Amerikas første hund, ble millionær da inntektene fra hennes bok om en hunds liv I det hvite hus nådde 1,1 millioner dollar på denne dagen I 1991. Og Millie ga pengene til førstedama Barbara Bush sitt litterære fond.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Nei, har du gjort svenska da? Det en mulig måte å bruke uttrykket på. Det å gjøre svenske av seg, det et eldre uttrykk som betyr å utebli eller å forsvinne. Og det blei særlig brukt da i unionstida om folk som dro over til Sverige for å slå seg ned der. En annen mulig forklaring på uttrykket det tyske svansen, det å skulke eller drive omkring. Som ligger til grunn gjengitt I å svense, eller deretter da, å svenske. Et lignende uttrykk finnes også på spansk, der betyr det late utenforstående. Så det å gjøre svenske av seg ikke nødvendigvis en bra ting, men det kunne ha vært mye verre da, det å forsvinne eller å utebli jo liksom bare å trykke kommer ikke på Facebook, så har du gjort svenske av deg. Enkelt og greit.

Nå vet jeg ikke om det sjukt mange som interesserer seg for treningstema på fredag, men jeg tenker fredag og helg jo bedre dager enn noen egentlig til å være litt mer aktiv. Og dersom man tenker på å være aktiv, men sliter litt med hva man skal finne på for å klare å opprettholde rutine og regelmessighet på treninga sin, så kan det hende at forskere har et lite tips til deg.

Forskere har sett litt nærmere på de som trener, og finner ut at folk som på gruppetrening, de trener mest regelmessig av de som trener, og det flere ting som gjør at folk på gruppetrening koser seg litt ekstra mye med aktiviteten. Man får økt trivsel og glede under og etter selve treningsøkten når man sammen med andre. Gruppetrening kan også bidra til å redusere stress i hverdagen og risikoen for depresjon, og så gir det motivasjon til å fortsette å trene da. Og det jo en ting at man klarer å være en god instruktør og få med seg deltakerne. Musikken med og hjelper selvfølgelig. Har man riktig musikk, så påvirker det humøret og stå på viljen. I tillegg så det at du ikke må tenke ut selv hva du skal gjøre. Du har noen som hele tiden forteller hva du skal gjøre. Og ikke minst så det jo muligheter for at man får litt ros for det man holder på med også, når man på gruppetrening og instruktøren ser det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi har jo sett litt på hva forskerne har kommet frem til når det gjelder gruppetrening, som de anser for å være den aktiviteten vi gjør, som gjør at vi holder kontinuiteten I treningen, det at vi stadig kommer tilbake og sånn, og sett litt på hvorfor det slik. Forskningen viser også at det å trene sammen gjør at vi yter mer når vi først på treningen, man presterer bedre og får også mer ut av treningsøkta, som gjør at man blir mer happy etterpå, og har lyst til å prøve igjen da. Så har du ikke prøvd gruppetrening, så kan det jo være det.

Før I tida så var det populært å ha ettermiddagsluren. Nå det litt sånn, man har ikke noe fast tid, og man kaller det bare power naps. Og det ikke så dumt det. Det en liten undervurdert greie, for forskning fra Paris Brain Institute viser at akkurat I det du holder på å sovne, I den tåkete overgangsfasen mellom våken og dyp søvn, så bobler hjernen over med kreative koblinger. Folk som fikk slumre I testene deres, de løste tre ganger så mange matteproblemer som dem som ble værende våkne, altså trengte ikke kalkulator, trengte pute der altså. Forskere ved MIT og Harvard har tatt dette enda lenger. De mener at du kan styre drømmene dine med et lite trikk som kaller targeted dream incubation, som høres fancy ut, men som egentlig bare handler om å tenke på et problem som du har lyst til å løse før du sovner, og når du våkner igjen, boom, så ligger kanskje løsningen klar som et nykokt, perfekt egg foran deg.

Det kan jo hende det din dag I dag, hvis du blir et år eldre. Gratulerer med dagen I tilfelle. Hvis du har bursdag, du kan jo feire den med yngste datteren til Victoria David Beckham, for eksempel. Harper har bursdag I dag. Det har også Ada Hegerberg, verdens beste kvinnelige fotballspiller der, fra 2015 I hvert fall. Vi har Jessica Simpson som har bursdag I dag. Adrian Grenier som blant annet spilte I Entourage. Og så har vi Sofia Vergara, kjent fra Modern Family, som har bursdag I dag. Gratulerer.

0: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkubber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Allerede halvveis gjennom denne fredagen her, jeg håper at du koser deg litt grann. Hvis du ikke var I toppform fra start, så håper jeg at det har lettet litt grann nå. Hvis ikke, så fortsetter jeg å prøve enda mer, så det bare å bli med videre. Jeg har ingen planer om å gi opp, fordi jeg synes at du et nydelig selskap, så derfor så håper jeg at du har lyst til å henge med meg videre utover denne fredagen også. Litt sånn myndigere her nå, merket jeg, var langt mellom pustene, men jeg skal ta det litt mer med ro også, sånn at jeg I hvert fall ikke stresser opp noen denne fredagen.

Vi må ta for oss noen merkedager for dagen. 10. juli ikke tråkk på bia-dagen. Det jo dumt på flere nivå. For det første gjør det vondt å bli stukket selv. Og tenk på den stakkars bien da, den må jo klare seg den også. Ikke spør meg hvordan dette her ble en merkedag, men I dag I hvert fall ta med favorittbamsen på piknikdagen ifølge kalenderen. Og så det en mer sommerlig sort av pina colada-dagen. Passer jo perfekt, gjør det ikke det? Det ja, det muligheter for å gjøre den alkoholfri også sikkert. Til slutt så det dagen for å plukke blåbær I dag. Jeg vet ikke om det har kommet rikelig med blåbær overalt enda. Jeg har ikke vært ute og sjekket. Men kanskje det på tide å gå og ta seg en titt hvis man ikke har gjort det enda. Hvis det flere som meg som ikke har sjekket status. Og det kjedelig å komme for sent også hvis alt plutselig plukket rundt omkring. Så det viktig å finne disse plassene som ingen andre går da, vet du.

Hipp hurra for Anita, Anja og Amina. Navnedagen I dag. Det det bare å feire på den måten du måtte ønske deg selv. Og kjenner du noen som heter Anita, Anja og Amina, så husk på dem da. Og gratulerer dem med navnedagen også. Det gjerne fra meg også. Vi tar med oss ord for dagen som hentet fra tv-serien Kongsvik videregående. Og der var det en av karakterene som sa... Fakta har aldri gitt noen bra karakter. That's a fact.

sier forskerne. Men det jo ofte sånn da, at man må starte selv, og da kan det være greit og at alle vet at det en farlig kombinasjon, det å innta alkohol og sove på flyet. I marsjhøyde så kan kabintrykket bidra til lavere oksygenmettning i blodet, og ettersom lufttrykket reduseres så avtas også mengden oksygen en person inhalerer i hvert pust, og det ikke nødvendigvis en god kombinasjon sammen med sovende alkoholholdige passasjerer.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg kom med deilige nyheter på en fredag, eller det vil si, om den enestående deilig, jeg litt usikker på, for det krever kanskje litt grann å oppnå det som nyheten på en måte kommer med. Men hvis vi hadde levd I en verden hvor nyheten på en måte allerede hadde spredt seg og blitt gjennomført, da kunne det ha vært ganske deilig for ganske mange, vil jeg tro. Ja, hva jeg snakker om, det uklart, men du skal få finne ut av det nå snart.

0: Har du noen gang sittet med den følelsen at du liksom burde gjort noe med livet ditt, at du burde ha gjort et eller annet banebrytende, eller kanskje at du skulle ha blitt TikTok-kjendis, at du burde liksom ha fått til noe, i hvert fall fått en sekser I alle fag, eller bli den første vennegjengen som kjøpte leilighet, hva vet vel jeg. Men ofte så sitter vi og tenker slike ting, Og det faktisk et eller annet helt nydelig med å bare være gjennomsnittlig. Helt vanlig, ikke først til noe, ikke best I noe, men ikke dårlig heller. Bare sånn midt på tre, helt ok. Og det en grunn til at gjennomsnittet på en måte de fleste av oss også. Det å liksom bare være fornøyd med å være en del av gjennomsnittet, det skal ikke være så gærent det. Da man liksom, da har man muligheten til å puste og være til stede og faktisk leve lite grann og være fornøyd med det. Ja, hvis man klarer å være fornøyd med det.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Det som gjør livet bra ikke nødvendigvis likes, full lommebok eller toppkarakterer, men det å ha folk rundt deg som får deg til å le, det å ligge på sofaen og se en serie som man kan kose seg med, eller det å bare vise omtanke med de folka rundt seg, familien, det helt nydelig det. Så hvis du sitter med følelsen at du ikke har fått det nok, så bør du bare tenke at det helt perfekt å være gjennomsnittlig egentlig.

Hastverk lastverk, det noe som heter. Jeg tenker også at det dumt med for mye hast. Da går ting gærent, og ting går skjeis, og man må gjøre ting flere ganger, og det gir jo bare mer jobb. Så det like greit å ta seg tid, gi puste med magen, og gjøre ting ordentlig første gangen. En ting av gangen, var det en venninne som sa til meg her om dagen, og det skal jeg tenke litt mer på i livet generelt. Et steg av gangen, en ting av gangen. Hastverk lastverk. Vi skal ha pause. Det dit jeg på vei, og det derfor jeg driver og surrer og går i et spor nå, for å liksom få deg ut av den her stresszona og inn i denne pust med magen-zona. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det handle om språk. For det 6 offisielle språk i FN som brukes, og de engelsk, fransk, arabisk, kinesisk, russisk og spansk.

Jeg håper virkelig at du har kost deg her med smått og stort det som har blitt pratet om, stemningen generelt. Nå det virkelig på tide å ta helg her. Vi har kommet dit hvertfall. For min del så har det blitt helg. For deg det kanskje ferie, eller helg, eller kanskje det står igjen bitt lite grann før helgen kommer. Kanskje har du jobb helg. Uansett så håper jeg at du koser deg masse med det du skal I løpet av de neste dagene. Så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha da!

0: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Radio Loland.

Skiftende bris i dag og pent vær. Langs kysten i vestlige delen av Agder så kan det hende det kommer inn litt lokal tåke mot kvelden. I morgen i Agder skiftende bris fra formiddagen sør og sør-vestlig, men i vestlig område dreiende nord-vestlig om ettermiddagen og øgende til frisk bris eller liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Kan være mulighet for enkelte lokale ettermiddagsbyge i indre strøg i østlig del av Agder, ellers delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Og så kan det hende at det ligger litt tåke langs kysten i vestlig del av Agder, første del av dagen i morgen. Temperaturene i dag er ventet en makstemperatur på 27-28 grader litt inn fra kysten og en 21-23 langs kysten vår.

Ut i trafikken, en aldri så liten tur. Politiet har hatt et par ting som de har måtte ta seg av. Litt etter klokka 17:30 i dag, så var det melding om en personbil som hadde kjørt ut av veien E39 Flaten i Lyngedal. Ikke meldt om noe personskade. Det var materielle skade på bil og en lyktestolpe. Bilen sto for øvrig i grøfta, var ikke til hinder for øvrig trafikk. To involverte som var med i bilen, begge sjekket ut av helsepersonell og var uskadd, og på bilen ble hentet av bilberger og entreprenøren tog seg av lyktestolpen som da var ødelagt. Så var politiet ute til Søgne gamle Åråsvei Kristiansand på morgenen i dag etter lite trafikkøl, en lastebil som hadde kommet inn i eller truffet en fjellformasjon. Ikke meldt om noen personskade. Det var bagparten av lastebilen som hadde truffet fjellet. Ingen personskade og mindre materielle skade. Det var litt trafikkdirigering i forbindelse med dette. Det ble ikke opprettet noe sag på forholdet. Det er vel det som er med trafikken å gjøre fra politien og på morgensiden. Flytog og ferjetrafikk, ja, stort sett greit i rute, i hvert fall så langt i dag.

Here It Comes Again. Og så jo etter en dags opphold, var det ikke det? Så jo VM I gang med kvartfinale. I går gikk den første av stabelen, og manges favoritt til å vinne VM jo Frankrike. Og de var jo ute I første kvartfinale I går mot Marokko. Endte jo som det måtte gå da. Marokko så jo livredde ut I periode, men Frankrike vant til slutt 2-0 da. Nok en straffebom I VM, og nok en straffebom av en av de store, Mbappe, som bommet på straffe I går. Elendig straffe egentlig, men det ble bom. Jeg har hatt litt fokus på det, for det har vært mye straffebom I dette VM. Men så rettet han det opp da, med et relativt greit mål senere I kampen. Og Frankrike altså første lag til å ta seg videre til semifinale. Og der møter de vinneren av Spania og Belgia som spiller I kveld. Det kan nok bli et relativt greit oppgjør. Klokka 9 går den kampen av stabelen, og så lader vi opp da til I morgen når Norge skal ut I kamp mot England klokka 23 på kvelden. Det blir gøy.

Apropos VM og forberedelsene, sånn når eget land med, så blir det jo veldig fokus på de minste ting. Jeg sa at internasjonal presse hadde lagt seg veldig opp i at det har vært litt hosting og litt forskjellig fra både støtteapparat og spillere. Det ble litt blåst ut av litt proporsjoner. Så den minste ting blir jo dratt tag i for å lave clickbaits. England, de har også slitt med litt skade. Siste som sliter med sykdom nå, det er jo kanskje litt mer alvorlig da, for det er omgangssyke, det er ikke så greit. Det er en dårlig kombo med fotballspilling. Det er Declan Rice da, som er rammet av en virusinfeksjon. Han har ikke trent med laget de to siste dagene, og er da relativt usikker, må han vel kunne si. I tillegg så han slitt med problemer med hamstring og korsrygg den siste tiden, så det er vel... Det er lite som tyder på at vi får se Declan Rice mot Norge. Da tror jeg mye skal skje i løpet av det siste døgnet. Ellers, når det gjelder den norske troppen, så er vel den, i forhold til de siste rapportene i hvert fall, skadefri. Så ikke noe spesielt å melde der i forhold til de som pleier å starte opp som første elver.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

varmen kommer, som man har gjort de siste dagene igjen, så er det jo mange som ønsker å ta seg en dukkert. Innlandsvann er ikke noe problem, men saltvannet, der sliden og for øyeblikket med mye manneid, det er helt vilt for tida, og mye manneid det er i alle, nei ikke alle, men i hvert fall en god del forskjellige farver. Og de har samlet seg i store haue, så det er klink umulig mange plasser å få bada. Og dette er jo selvfølgelig frustrerende for de som har lyst til å kjøle seg ned litt da. Fedrelandsvenn har blant annet vært på Langenes, der noen de har truffet har lyst til å tatt båten i sving, plastbåten for bading, det blir det lidere når han ser oversiktsbildene ifra der ligger manneiden relativt tett, må man kunne si, og dette ser ut til å ha vært et spesielt og gunstig år for blå brennmanneid, for de er det mange i år. Havforsker Tone Falkenhaug sier til avisen at det ligger i manneidens natur, at den kan formere seg svært stort antall når forholdene er gode. Det er noen ting som tyder på at de har vært relativt gode i året da. Det blir jo selvfølgelig da oppfordret til å ta det litt med ro når det gjelder bading, for det er ubehagelig å bli brent av brennmanneid, så da er det greit å drøye litt og håpe at det kan skje bedre seg etter hvert som sjøen blir enda varmere.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

David Bowie og Cat People. Nærmest er nyhetstid. Vi skal gå ans en time til, så det er bare å bli med etter nyhetene nå klokka 12. Fram mot nevnte nyheter, litt Kool & The Gang. Dette er Cherish.

0: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran var det med Wonderful, Castle on the Hill. Velkommen inn i time 2. Det sommermixen som der for siste gang denne uka, og du selvfølgelig velkommen til å henge på de nærmeste minutterne, nærmeste timen, frem til Hanne overtar når klokka blir 13. På denne 10. juli, som Bahamas sin frigjøringsdag, så skulle du ha noen i din nærhet som har noe tilhørighet til Bahamas, så kan det feires, eller hvis du har Anita, Anja eller Amina i din nære krets, så kan de feire navnet i dag, så det nevnt. I just called to say I love you. Dette litt Stevie Wonder før jeg var varslet.

Skiftende bris i dag og pent vær. Langs kysten i vestlige delen av Agder så kan det hende det kommer inn litt lokal tåke mot kvelden. I morgen i Agder skiftende bris fra formiddagen sør og sør-vestlig, men i vestlig område dreiende nord-vestlig om ettermiddagen og øyene til frisk bris eller liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Kan være mulighet for enkelte lokale ettermiddagsbyge i indre strøk i østlig delen av Agder, ellers delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Og så kan det hende at det ligger litt tåke langs kysten i vestlig delen av Agder, første del av dagen i morgen. Temperaturene i dag er ventet en makstemperatur på 27-28 grader litt inn fra kysten og en 21-23 langs kysten vår.

Det var Don't Give Hate a Chance, Jamiroquai. Det er jo omkjøring på Vigeland etter at veien raste ut rett ned forbi innkjørselen til Vigeland Hovedgård, og vil bli stengt i enda lang tid fremover. Så har jo folk måttet kjøre rundt, og det har ført til vekst hos Liebermann, som jo ligger på Vigeland. Det er jo ikke alltid sikkert like greit å svinge av for å kjøre inn, men når du nesten passerer døra til de, så har de merket en voldsom oppsving med Rete blant annet. Andresen, hun har jobbet der i 35 år og aldri opplevd noe lignende, at det har kommet så mye folk innom i løpet av dagen som har vært et ras. Det tradisjonsrige bageriet har forsynt Vendøle med bakst i snart 100 år, men har nå også mange nye kunder som har funnet veien innom disken der. Og det har vi rett og merket at det har vært nye ansikt som har vært inn, og de har gått så unna at de har måttet hente inn ekstra hjelp, så ja, det er i hvert fall godt for noe da, at det er omkjøring rundt Vigeland. Selv om det nok for de fleste er litt mer tungvint enn å kjøre hovedveiene på Ydersiden, men den kan altså fremdeles bli stengt i mange uker.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy-how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
1: Langdansbølgen går og går, for det er langdans for i år.
2: Dans med Lars, ja, er på plass. Reprisen er på plass i kveld klokka 9. Altså kan du få en ny utgave til tirsdag igjen, klokka 7 er det da. Men Dans med Lars altså hver tirsdag, med reprise på fredag her på kanalen.

Går unna med jordbær I Vennesla I Frebø, så har vi jo Steinsland som jordbærkongene. Det liksom litt sånn konge på enhver haug. Mens I Kristiansand så det jo på tveit at kongen Han heter Karl Ove Kristensen, og han har avisen KRS vært å prate med, og han sier at det går unna som bare det. Enorm. Men de kan nesten ikke skaffe nok jordbær til folk. Det noe eget med denne tida her, og ferske jordbær. Og dermed så etterspørselen enorm, og til avisen sier Kristensen at de kan rett og slett ikke klare å levere nok jordbær. Gjør så godt de kan, men etterspørselen større enn produksjonen. Og det klart at da sliter man lite grann. Ifølge hans så regner de med å holde på med plukking I rundt 4 uker til, og samtidig glad for å sluppe unna de store regnskyllene, for kraftig regn ødelegger mye av de modne jordbær. Men mens litt regn, det gjør ikke noen, det hjelper bare for så vidt på vanninga.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det varmt og godt for tiden, og det vil fortsette å være i uges tid. Kan nok variere litt nærmeste døgnet med litt tåke og sånn som kanskje kom inn langs kysten. I går så var Åseral faktisk varmest i landet med 29,6 grader, kan statsmeteorolog Christian Gislefoss fortelle til NRK. Var visst nok i en god kamp med Nesbyen. Men Åseral stakk av gårde med den høyeste temperaturen i går da. Så blir det en ny kamp i dag, og nå ser det ut til at Østlandet skal få litt høyere temperatur i dag. Men Åseral ligger der og vake, litt sånn bag, ifølge Gislefoss. Ikke langt unna 30 grader i dag, og er det ventet i Åseral.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Synonymt med Norges fremgang I VM og videre spill, så har jo interessen bare økt og økt og økt og økt. Blant, ikke minst da, blant spillerne for Braut Haaland, Erling Braut Haaland. Han har jo fått 20 millioner nye følgere på Instagram i løpet av VM, etter at det startet. Det sier jo litt om betydningen og gjør det bra I et mesterskap, og ikke minst blir den der fyren som alle vil ha en liten bit av. Og spør du nå Google om hvem som den mest kjente nordmannen gjennom tidene, svaret nettopp Jærbuen, altså Braut Haaland, den nordmannen som har størst global rekkevidde og gjenkjennelighet I dag I hvert fall. Han overgår Ibsen, Grieg, Harket, Kygo, Reinsve, Karlsen, Ullmann og Nansen. ifølge Google. Og siden VM startet så har han økt følgerskaren sin opp til 60 millioner på Instagram. Den nærmeste nordmannen på denne lista Alan Walker, musikeren med 10,4, altså I overkant av 50 millioner færre følgere enn Haaland. Han hadde rett I overkant av 40 millioner før VM, og de neste 20 millionene nye. De sier jo litt om hvor mye VM har betydd I forhold til han da. Men det ikke bare han, mandammen hans sin også, brynejenta Isabelle Haugseng Johansen, 22 år gammel, hun har også blitt lagt merke til I VM og har fått en eksplosjon av følgere I sosiale medier. Rundt 1 million har trykket følg på sin Instagram-bruker siden VM startet, og hun har satt rekord for denne VMs fotballfruer, eller såkalte WAGs, Wives and Girlfriends, som da står for den største følgerskaren, veksten altså, I det da, ikke selve antallet da. Dagen etter at Norge slo Brasil, altså 6. juli, så fikk hun over 320 000 nye følgere, så ingen tvil at kommersielt da, så betyr VM en relativt god del for de kjendisene.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Går mot slutten av sommermiksen på denne fredagen og denne uka. Høres igjen over helgen. Får vi se om det en eller to programledere. Det får leve litt i spenning frem til det. On the beach sikkert mange som skal der i dag. Ikke sikkert det blir så veldig vellykka med bading. Mye mannøyd. Som jeg har vært innom i dagens sending, men det er ofte kulene på stranda i hvert fall. Vi skal gjøre det nå sammen med Chris Rea.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.